Jeg styrer mot øst, håret rufses lett til ris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn

døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. På kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han dem hadde mista. Da skalla jeg i lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv. Ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag. Og våkna først i liv og sto opp den tredje

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: jeg skymter i en blenk.
1: Hei, dette Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio.

som forsvant. Jeg sto urørlig mens hus og låve brant. Jeg visker til deg når ingen andre ser. Jeg ranker ryggen din og haka di dras ned. Jeg slipper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skyller inn.

er sant. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid.

gressler når det kryr. Jeg løfter foten din når den er fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver deg frem.

0: Jeg heter Marte Wulf.
1: Jeg heter Charlotte Kvale, og du hører på Ordentlig Radio.

vi vet er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

andre vil ha en hver selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi.

0: Dette var Nothing's All That's Left. Galgenhumor, hvor finner vi det i en sang her, Jørgen?
1: Du finner vel i spor nummer to, synes jeg.

0: Country Heroes fremførte Money, som jo er et, også et sentralt begrep, tror jeg. Penger og damer og ensomhet. Og.
1: Ja, ikke penger.
0: Har du, ja, eller mangel på penger. Skriver du, Jørgen, aldri om biler?
1: Nei, jeg har ikke lappen engang, altså...
0: Er det derfor?
1: Jeg har veldig mange låter om buss og trikk.
0: Nei, har du
1: det? Og bane.
0: Det har du ikke det. Nei, men i country music så er det jo, om ikke hester, så er det jo... Tog kunne du ha skrevet om da.
1: Jo, det kunne jeg.
0: Det er jo en kjent metafor i dette musikalske landskapet.
1: Ja, det er ikke like romantisk det toget som kjører i dag, som på 50-tallet kanskje.
0: Nei, det var jo ikke det. Ikke noe men, er sånn som det var.
1: Nei, ingenting er sånn.
0: Og kanskje det er bra på noen områder.
1: Absolutt.
0: Du, hvem er Gabardin? Snakker vi om stoffet?
1: Vi snakker om stoffet da, ja.
0: Så det men, er både gabardin og polyester på dette albumet?
1: Ja, altså det er jo en kjærlighetslåt til en gabardinskjorte som har gått I fillet.
0: Ja.
1: Det er det som, det ikke med, men den kan jo være, du kan jo gjerne, hvis du har en, hvis damer heter tilfelligvis gabardin, så kan du ta den der. Men jeg prøver å lage en kjærlighetslåt som til...
0: Ja.
1: Til skjorta di, altså.
0: Jeg trodde det kanskje var bukser som var I gabardin. Jeg mener å huske at det var slitesterke gabardinbukser.
1: Jeg har i hvert fall noen skjorte som da.
0: Du har det, ja?
1: Ja, ja. Men det, nei, gabardinbukser har jeg faktisk ikke. Men jeg har noen polyesterbukser. Noen stykk.

0: minne
1: som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du la.

Jeg har mange, mange ganger Mange, mange, mange ganger Jeg har hatt lyst til å skrive en vis om livet In the morning Altså, skrive en vise om livet om morgen Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett Det vil si, jeg fikk det refrenget Og det sånn Så

Det er Mari Bøyne, Krekta Birhisti Mari, La Mosa Miguel Nama. Jeg måler melde hele stemmen. Ja, den radio, Nama, la Alma Radio. Ordentlig radio.

Jeg pusler litt om dagen, mimrer litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er visst sant.

0: og nåla i veggene mi.
1: Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio.

Håret rufses lett til ris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

ingen fiskefang. Jeg tok med meg sluk og stang, så dro jeg inn til land. Kanskje ingen fangst på meg, men jeg er ikke sur. Nye sjanser kommer nok, bli med på fisketur, for det er flere fisk i havet. Viktig å huske.

0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.